pada kesempatan mulia ini kita akan mengambil faedah pelajaran

berupaya membentengi diri mereka, menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka agar mereka yang bahan-bahan yang kata Allah SWT an-nas wal

Dan dalam tafsir juga disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semua anfusah dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ai bil ai amma nahaku Allah ta'ala anhu wal amal bi qawl kala diri kita dan terang dengan cara

buat persembahan kepada Syekh saya dan sikin watara ini maksud. Ada 360 persembahan yang ada itu. Dalam hari ini dapat dua ayat persembahan. Apalagi ada salah persoalan. Ada pada hari ini setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dibatasikan. Bakul tasbih hati musyarakat. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan syarakat. Bakul tahmid dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Bakul tahmid dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid adalah itu juga merupakan sedekah. Waktu takbir Allah SWT, setiap ucapan takbir Allah SWT itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf SWT, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar SWT, mencegah melarang manusia orang lain dari satu perbuatan yang itu juga merupakan sedekah.